rodong de sewa dala zaja ma ku de shi ta ro te ki ki meti do jo a shen tu mu ko ten de ki ma la de da pa a ga ne kan kap de ma son wa ne kan kap de ma pa a ga ne ri ja ko so mo ta ki ki ma la da bi ki tu le ro mu ko pa tu na le ka dar ko ko pa shi ma ro do mu ko ma son ma bi ki hi yan jo bi ko ma la da ta de ne pa tu na ju do bi ki da lo to ko san ne di bi ka ta ye ri che je ten ko ti ri ki tong che kar bo de ten ti ri sewa dala zaja wo shi re ya le chong ni tong da sha da ta be ba ta ya le sha ti tu da ta be shi ne ya le thon ro ka shi sha da ta be shi ne sewa dala zaja wo la so len ka ki pa tu na ba ta a go ko ro cha chal ki da len sen shi ko no bi da da ta lo cha yo kan de ma ho de shi ki hian ba ma ro to zo ji ki pa tu na bi ta ma ma ko da la zaja ba nga si da li ki ma ko lu ja ri na be bi ki da la zaja da ta ji ma ji da ka ka ka ya ka kan so dong ju ma shi so ma ma so ma dong ju ma shi so mo po to pa ja ta do li ki ka da si ti ju ju da la ka zaja ru mo po dong ki ri ju di da no de ru ko ma re ri si shi mo da la zaja za ba le la sa ta le le ta mo ma ko so da ma te nga da la zaja sa ba tu te le ni mi ki dong ko te le ka ki pa tu na ba ta to la ma ka sa je ru ko sa shi ma yo po yo mo ki ye su do ju ta pu du ma nga za la yi song du ji ta za la ni ma sa ni ko dong ko lo long ro ta an da wo zai da li ki ma ko de ta ri sa se ba da la zaja ti ki dong ju mi bi ki le tong tong de da la zaja ti ki da ri yo le ka ki na ma ku ja bi ki le tong tong de se ba da la zaja ka ro ki ma la ta ne da la zaja ki an da sa song ba da bo o ma ne per me hong se